novinek idveš, idveš pri nas. Ti zakasnjavaš ponjakoga istino, novinek idveš, idveš pri nas.

rien. Arlecchino, Arlecchino, ti odmovic izgorja, ta sposledna tvoja rolja. Publika ta ne razbrala.